0: Tim iz Švicarske slavio je pred domaćim navijačima sa ubjedljivih 3-0.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U četvrtak, 13. avgusta, u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna, uglavnom između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38. U petak, 14. avgusta, u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena, na jugu do 37 stepeni.